Zenya yaliya ya tumia kamini zenya ko ponti asi. Ah. Wana kacho fa yaliya na tumia duko. Wenya mi asem no ready na on king council. Na wuti ya mi asese. Yaliya na bounce no wana kacho sa du me ko wu. Ha, wa so me dia. Wo be sum wo wu. Wo be sum kwasia. Wo be sum yo hia. Na so dia me pesa de kacho nyina ne sa. Ya wa ba me dia sa o ke kane hua. Sa o mo so de hua. Sa o se ke klaus na. Klaus no dia asese a boda na se nyina na me pio pio. Sa na be pesa de kacho. Ya ba ko me de kacho sa. Ma sa ba me tuna nu ngwa nu ngwa tu wa nu ma ye ye. Sa ye ye ma no wati. Dia ba ko pa de wa tu me nya sa. Wa nu ala be kokul no ho. O dia. Ma ye ma na mo. Ma ye tam ne sa chire. My young mother, sweat. My young Pedro, my young Cocodon, my young father, he challenged some.

0: nyina afiri wasaase enti me ba shade shade
1: odo ewa abojo chere ni yemu ye enya ho ya odo nya ho chere e me ma no ho so se me di nipa ani abofo o chere makasa na mi ni do a me ti se ya wa ejiji ana akasa e wo so